אך פריץ מקור ג'ורח המליס יסקה הגנם יבטו מפח קרצ'אץ נרקאים יסקה זרמנה תן שפס יחב ורמר שור שם קרצה מן הפוחבץ עשו מנמל ירסן קורס נוריץ פוחתור בלץ Zarman mem yes merar chef pakova azar dernerits Zarman mem yes mes bajanano azar sherberits Zarman mem yes yev norits norits yeshem aska Yev galukhas ka khambogchim kyankum asksem pndro Ես շեմ զարմանում նորից արտնացած բյուրջի վաղներից